0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر دروپدی مورمو آج 80ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا خطاب شام 7 بجے آل انڈیا ریڈیو کے تمام قومی چینلوں پر نشر کیا جائے گا۔ اسے تمام دوردرشن چینلز پر ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا۔ اس کے بعد انگریزی ورژن میں نشر کیا جائے گا۔ دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں خطاب نشر ہونے کے بعد اسے دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ تقسیم کی ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تقسیم سے متاثر تمام لوگوں کی ہمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے تقسیم سے متاثر ہونے والوں کی بہادری کو تسلیم کیا۔ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ جس میں لاتعداد جانیں گنوائیں، اپنے پیاروں کو کھو دیا اور ناقابل برداشت تکلیف اٹھائی۔ جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن ہم آہنگی اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے ملک کے عزم کو مضبوط کرے گا اور یہ ملک کے ایک ساتھ مل کر ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کی طرف بڑھے گا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تقسیم کے دوران اپنی جانیں گنوانے والوں اور اس دوران ہونے والے مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کی یاد میں منعقد ایک پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ تقسیم تاریخ کے سیاہ ترین باب کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کے فرض شناس شہری کے طور پر ہماری شناخت ہونی چاہیے اور اسے شناخت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اندرونی تقسیم ملک کو کمزور کرنے والے عناصر کو تقویت دیتی ہے۔
1: آج پورا دیس 1947 میں विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित